0: räcker på skuldran och resten på huvudet och blås lite i barten och nöj sig med det. Men om du följ med.
1: Sima, syns du att det går lite fort? Och träng och allt att vara så sinnssykt stort. Hvis du stanser lite och ser dig runt och snuser lite i världen, ser du vilka andra ting vi heller skulle ha gjort. Må allt vara nytt och kult och hippt från cykla till salata. Jag menar jacken min är äldre än någon av husen här i gata. Och hela tiden plingar det i kassaapparatet mens våra kära folkevalte pratar och pratar och steker på den pratar. Men jag följer med.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio, på Ontlig.

Så satte de sig på en kärkelanta bok och piskade prästen till att dra sig. Han ule som en älg men snabbt smälte berg och fin och borta och han la sig. Så la min en pris och remja som en gris för snusen suser rätt ur hakan. Så flävde bort till brönn och fick en liten stund.

حجم رفیق Stormen har stillnat, sola skinn. Du har rallat långt bort, men lever i mitt sinne.